imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalelisonto elibandakanyekayo.